ade wo sɛm sɛ otua nipa nyinaa ne yɛ so ka otua nipa nyinaa ka sɛdeɛ wɔne yɛ teɛ